0: エレレアロラギナイガオヤタマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナイ
2: テレオイリラギンモツワケオテロヘテレオオテアツヤワトア